0: Dette er God morgen, høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
2: Dere må spørre henne hvordan en høne høres ut. Var en kollega som sa da vi fortalte at vi skulle ha besøk av Silja Nymoen.
3: Absolutt.
2: Hun aktuell med Forræder nå om dagen, og vet tydeligvis mye om hvordan nettopp høner låter.
3: Det spørs hva den skal si, men hvis den har lagt et egg, og veldig stolt av det, så lager denne lyden. Sånn. Hvis den vil kose, så den sånn. Altså, det mange lyder i en høne, ser du.
4: Hvor mange høner har du?
3: Jeg har fem.
4: Fem høner. Hvorfor lager de så høy lyd når du legger egg?
3: Fordi jeg stolte.
4: Oh, ja.
3: Og de vil si fra til alle. Jeg har lagt et egg! Se på meg! Det det de.
4: Men hvordan reagerer de når du tar egget da?
3: Nei, det de sånn. De blir sånn, ok. Og så går de. For da, da er de ferdige.
5: Ok,
3: så det bare, så de veldig stolte.
5: Det legge,
3: så,
5: egget ja, som viktig.
3: Ja. Og så de, glemmer de det, og så går de. Det rart å bli kyllinger i det hele tatt, for de går jo bare fra de egga. Nei, men de altså. Der vil du høre navnene på hønene mine?
5: Ja,
3: takk. Ok, thought you never ask. Bonnie, Doris, Loretta, Patsy og Edina.
4: Jeg føler at vi Bonnie Tyler, er det oppgatt?
3: Nei, Bonnie Raitt.
4: Bonnie Raitt, ja.
3: Doris Day.
4: Patsy.
3: Loretta Lynn. Patsy, da var Patsy og Edina, det fra Abfab. Altså, absolutely fab. Absolutely fab.
5: Ok.
3: Abfab?
5: Ja,
3: du, ikke sant? De som vet, de vet. Jeg kan ikke forklare hva det er.
4: Herregud. Jeg skal forsippe det. Ja, altså Silja, hva det aller beste med å ha høner?
3: Det aller beste?
4: Ja.
3: Ikke overraskende nok. Jeg elsker egg da, så jeg spiser så jævlig mye egg, så de er veldig

0: de gode, fordi de kommer fra min egen, jeg har lagt dem selv, holdt jeg på å si. Ja, ja. Det dritgod egg. Men en annen ting som folk ikke tenker over, at høner fryktelig sosiale dyr. Jeg starter hver dag med å sette meg ut i hønsegården. Doris hopper på fanget, hun vil kose. Hun lager sånne koselyder. Jeg sitter med kaffe. Altså, det verdens beste. Altså, hallo? Ja.
1: Fantastisk.
0: Og de følger etter deg og har lyst til å henge og liksom hopper på ryggen. Setter man det på huk, så har jeg to høner på ryggen. Liksom.
2: Det, det så hyggelig. Det
1: og så rapper du et par eier i dem, så er det nykokt egg.
0: Ja.
2: Altså, for et liv? Hvorfor har ikke alle høner?
0: Hvorfor har ikke? Vet du, det spør jeg hver dag. Spør.
2: Jeg husker Even i klassen på barneskolen. Han hadde høner i hagen.
0: Jeg husker Even i
2: klassen. Da pleide vi å møte på hønene hans, men så ble det problemet med rev. Hvordan er ditt forhold til rev, Silja?
0: Ja, nei, nå skal du høre. Dette er kull nummer 4, på grunn av rev.
1: Er jo da.
0: Ja. Og så har jeg hatt besøk av en hønsehauk, som bare, men han klarte å skremme vekk. De ble jo vettskremte da. Bonnie gikk, var jo, ville jo bare sitte på fang, for hun var livredd. Ah. Faen, hønsehauken. Nei, faen, alle vil jo ha dem. Alle vil ta de saftige. Jeg skjønner jo det når de kommer løpende mot meg. Så ser jeg noen gang for meg en slags sånn deilig grilla kylling som kommer løpende. Så jeg skjønner greia, for de ser saftige ut. De gjør det. Men jeg kommer aldri til å spise vennene mine, men jeg skjønner at alle vil ta dem.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P8-pop.
2: I går så rydda jeg i skapet mitt og fant en pose med nøkler. Og de er da...
3: Det er det mest Kjetil at jeg har hørt i mitt liv.
2: Men det, jeg har en pose med nøkler.
3: Ja, selvfølgelig har du det.
2: Og jeg vet ikke hva disse nøklene passer til. Men
3: kaste de, det skal du ikke.
2: Klarer ikke å kaste de, og det har inspirert til dagens topp tre-liste. Topp tre ting jeg har spart på uten helt å vite hvorfor.
3: Ok, jeg gleder meg.
2: Dette er helt sikkert ting som du også har spart på.
3: Nei.
2: På tredje plass, esken til den gamle mobiltelefonen min.
3: Ja, hvorfor har man den?
2: Alle har
3: ja.
2: Den gamle esken til mobiltelefonen.
3: Jeg har ikke bare til den gamle, jeg har til den før og den før der igjen også. Hvorfor ja. Har man det?
2: Og du som var så skråsikker på at du ikke samlet sånn. På de samme tingene som meg. På andre plass, topp tre-lista, ting som jeg har spart på uten helt å vite hvorfor. Ledninger som ikke passer til noen ting som jeg eier. Men den posen har jeg ryddet i før, og så har jeg kastet et par ledninger, og dager etterpå,
3: så
2: fant jeg en ding som jeg trengte de ledningene, og de er gamle og umulige å få tak i, ikke sant? Og så førsteplass på topp tre-lista ting jeg har spart på uten helt å vite hvorfor. Det er egentlig en delt førsteplass, for det er to ting. Det er en sånn liten tupperware fryseboks uten lokk, og så er det et stort lokk uten
3: boks.
2: Sånn tupperware fryseboks.
3: Gikk de søpla i går?
2: Nei, ligger fortsatt i skuffen.

Ja, ja, ja. Ja, og da må jeg, ja. Mm. Så jeg kan jo alltid lage noen hydrogenballonger og sånt, men da ser hun jo oppskriften, og hun er en liten rakker, så jeg litt sånn usikker på hvor mye

0: med God morgen på P8-pop.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: God morgen, vi har besøk av Selda Ekis. Veldig hyggelig at du kunne komme til oss.
3: Takk.
2: Aktuell, altså i morgen, med en ny runde Alle mot en. Mm-hmm. Og vi har derfor laget en alternativ konkurranse her i studio. Selda mot en.
3: Ok.
2: Mot L1.
3: Jeg elsker ordspill.
4: Du er så flink til ordspill.
3: Så gøy. Gleder du deg, Ellen?
4: Nei, jeg gruer meg faktisk. Det er noe med å gå opp mot en fysiker, som jeg synes er litt...
3: Ja, men jeg sover ikke.
4: Ja, det er sant.
3: På grunn av barn, så jeg ikke... Det her kommer til å gå bra.
4: Du har kanskje mest å tape av oss to, egentlig.
3: Ja, det gjør.
4: Men det går bra, jeg bryr meg ikke, for jeg er helt borte. Mm.
2: Første oppgave til Selda. Du har 5 sekunder. Si 5 ting småbarn ikke vil spise.
3: 5 ting de ikke vil spise. Det 5. De vil jo spise alt. De putter jo alt i munn.
4: Der 5 sekunder
2: gått. Ja. Ellen, du har 5 sekunder. 5 ting voksne ikke bør spise.
4: Småbarn. Nei, det bra. Bleier, bæsj, pinner og granbar.
2: Jeg har poeng til Ellen. Poeng til.
4: Ja, takk.
2: Ok, hva er, her må dere bare rope ut svaret når dere vet det.
4: Okay.
2: Hva er verdensrekorden i antall mennesker stappet inn i en Mini Cooper bil?
4: Dette har jeg lest om, 150 eller noe?
3: 176.
2: 29.
3: Ja, jeg hadde tenkt 25, og så ble jeg satt ut av.
2: 2-0 til Ellen. Ny oppgave. Hvor, og nå må dere si stopp på riktig tidspunkt, ikke sant? Hvor lenge er 10 sekunder fra nå? Og det blir stille på lufta, og de ser konsentrert ut. Selda sitter med fingrene inntil...
4: Stopp!
2: Ellen stopp. Stopper der, og Selda vant. Du var på 8 sekunder. 8 sekunder, litt lengre enn Ellen.
3: Det trommer etter.
4: Ja, det var god.
3: Nei, men jeg har klart aldri å holde takt. Altså. Jeg bommer med 2 sekunder, det er jo helt forferdelig.
2: Siste oppgaven var verdensrekorden i antall doruller balansert på hodet.
4: Har du lest Guinness rekordbok, eller hva slags quiz har du laget?
2: Se det for deg. 42 er et bra forslag.
4: Jeg tror det er mer, 65.
2: Tenk på det, det er 195 doruller balansert på hodet oppe hverandre.
4: Og hva har de festet de med da?
2: Ikke festet.
4: Ufestet?
2: Løse doruller.
4: Hvordan? Har du heisekran da for å gjennomføre dette eksperimentet?
2: Aner ikke hvordan du gjør det.
3: Hvor mange var det? 100?
2: 195 doruller.
4: Jeg har en klage til Quizmaster. Jeg synes du skulle hatt svar på sånne spørsmål om hvordan det er gjennomført.
3: Ja. Enig.
4: Det er min klage til denne quizen.
2: Men da har du jo noe du kan drive med i helgen også.
4: Ja.
2: Du må ha en nydelig helg, og takk skal du ha for at

Lotte Vops. Gjett året. Nesten alle husker denne låten. Men ikke alle husker når den blir gitt ut. Vet du hvilket år vi skal frem til? Gjett året. Og få svaret om et par minutter.

et år. Og denne gangen skulle vi frem til 1988. Dette gjett året på P8 Pop.

fiksa på et kvarter som sånn jeg arbeidstest. Jeg kan jobbe når jeg gidder, men jeg gidder ikke mest. Så jeg sitter helt og kuler med en annen koselig kis. Mens vi leser alt som hender I en spennende avis. Og det Aftenposten.